0: phăng nước chuông miêu trăng a li va mi nhôn ông a va mi nhô pir sơ sơ ca mi nhô na thi rô vi ác di tiang i man nay tu mi ta o tu nghi la ngã i nhê khô nạc tu mi pin nhược tu mi ta ta nê gô a kào si bình nhược.
1: Not Mars.
2: Nope, nope, nope,
1: nope.
2: Earth. Yip. Huh?
1: Look. Hello.
2: Greetings.
1: Hello. Hi there.
2: Nope.
1: Book.
2: Earth book.
1: Earth book.
2: Yip.
1: Cow.
2: Cow.
1: Yep. Cow.
2: Cat.
1: Cat.
2: Meow.
1: Nope.
2: Book.
1: Got book. Chicken.
2: Yep.
1: Yep.
2: Ring.